0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Hej, det här är Staffan William Olsson och du hör på Ordentlig Radio.
1: Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter i tights. Det skal legges til at teksten en smule overdrevet.

liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn, ja jag vet det kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik.

0: asking me, camping wrong?
1: Hej, det här är Jojje Wadenius och ni lyssnar på...

0: Alle som är med I Ben Reddick kommer mer eller mindre från det samma miljö I Stavanger, men dere har plussat på lite till efterhvert.
1: Ja, vi hade en liten utskiftning där vi fick med Cyril Malmedal Hauge på vokal istället för hon som upprinnelig sig. Mm. Plus att vi har haft en del projekt där vi har haft lite ja, vi har haft Ben Reddick med strings konsert och så har vi haft Ben Reddick med Bjergsted Jazz Ensemble projekt som vi har lagt platta av. Och ja, lite som diverse så det Ja, det är inte alltid bara sju som ska stå på scen.
0: Vi ska höra något ett exempel på hur det låter nu. Falske ulver är också en av de morsomme titlarna till Ben Reddick.

0: Sopransaksofon är ditt foretrukne instrument. Det är du har allt annat i arsenalet ditt, men varför sopransaxofon som det absolut foretrukne?
1: Det var det jag spelade mest på videregående och då var jag väldigt upptatt av att finna eller annat som stämmer som jag hade inne mig då på instrumentet. Och så har jag bara tagit med mig in i alla andra situationer senare och fått lov till att ta det med mig in i ganska många stora ensemble som jag är med i då. Så då har jag på något sätt fått svära den som spelar sopran. Så det har bara ballat på sig och till slut så har det bara blivit min stämma då, för mig.
0: Ja. Har det något med sopransaxofon till Jan Garbarek att göra?
1: Jag hörte ju massa på sopransaxen, både hans och Tore Brunborg och sånt forskjellig när jag var yngre, speciellt. Mm. Mm. Ja.
0: Och det var som väldigt många fick med sig en situation på Maihaugen på Lillehammer för någon månad sedan där dronning Sonja verkligen blev bergtatt av ditt sopransaxofonspel. Vad stas?
1: Ja, det var väldigt stas att spela för Sonja och kongefamiljen. Det var ja.
0: Vad skedde då? Varför och hurdan?
1: Nej, det var sån öppning av barndomshemmet till dronning Sonja. Och så skulle en Audun trio spela där. Och så hade de haft de som arrangerat hade ett önskemål att det skulle vara med en blåser, så då spurte de mig då. Och så ja. Jeg tror de likte det. Ja.
0: Sa de nå?
1: Ja, vi fick inte snacka så massa med dig, men alla kom bort och tomla upp och sa att det var rörande och ja, hon var lite på gråten. Det var hyggeligt.
0: Flott att ta med sig det.
1: Ja, väldigt.
0: Vi ska höra lite mer Ben Reddick också, men detta i en helt annan sammanhang, samman med Bjergsted Jazzensemble från Stavanger. Mm. Snutt 1, Gjemsel heter sporet.
1: Ja.
0: Vad är kontexten?
1: Det var ja, alla låtarna blev ganska massa större när vi skulle eller ha med så många musiker och så stort band. Så då var det någon av låtarna våra som Magnus Murphy Joelsson skrev om till sån snutta. Så lagde vi en liten sån svitte av någon av låtarna som ja, så det här är snutt nummer 1 då. Så jag har egentligen skrivit låten Gjemsel, men det är Magnus som har skrivit den om till snutt.
0: Ben Reddick med Bjergsted Jazzensemble.

Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Noma, Jag mulla meld här stämmen, ja, den radio Noma, La Alma Radio, ordentlig radio.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.